waaw auto bu takkee client yi taxaw te nar a def lu apprenti bi wax yéeg leen alalal solo yéeg leen ci auto bi alalal solo xaja leen te leen xaj ngeen ci auto bi xaqaamat solo ku jëm Dakar auto baa ngi alalal akbar Dakar waay alalal akbar Dakar waay la ilaha illallah kenn du la yëkkle yéeg leen oto baa ngi alal falo xaja leen te leen place yi doy na xaqaamat solo ku jëm Dakar oto baa ngi alal akbar Dakar waay alal akbar Dakar waay la ilaha illallah xoolal iliman dugg nag bu oto bi feesee xoolal client yi fees mooy rangikat iliman dugg mu ngay accéléré alal akbar mooy accélération mu ngay dugal première bismillahi rahmaan rahim ndax mooy jur jàmm comme vitesse bi manal naa kale te kalewul deuxième vitesse alhamdulilahi rabil alamin ndax manal naa kale bismillahi rahmaan rahim mooy première vitesse deuxième alhamdulilahi rabil alamin ndax manal naa kale arrahman irrahim mooy troisième maliki yowmidin mooy quatrième vitesse li ci des nag wax sa soxla la iyaka nabud départ naa man yaa ngi ma di li yëf ihdina sirata almustaqim mooy code de la route sirata alladina anamta alayhim bu ngeen demee fii ci Carrefour tracement yooyu mooy siraatal si ne anam taalim boo toppee cot bi doo romb sandarma mu di la tëkku client yi itam doo doubler troisième position di xuloog ñoom mbaañu di la mel xayil maxdoobi alayhim doo xuloog client yi doo xuloog sandarma yi wala daalim doo déw yi oto biy këpp moo tax léppam ci alquran Cheikh Tidiane si ne moo tax alquran ñu ngi koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna diina rasulillahi fii lana xalu masakili dunyaaha wa uxraaha kaana najaibo tasri bi suraataa sayra sawaarixi adnaaha wa aqsaaha aasi bi bukratiha aasi bi arata aasi bi umrata aasi bi ustaaha aasi bi sulmata isaskunuuna laha akrim bi sulmatiha akrim bi suknaaha xoolal ma di ko woyeel Cheikh Tidiane nag di ko madd sëñ Mansour a ngi toog benn oustaas yekk baa mu ni Cheikh Tidiane nga baal ma mais sa woy wi dafa bari ay haaha trop loo wax naa haaha ngay woy asam deena maxribi l arabi sa haaha yooyu contoruma la waaye woy wi lu tax mu bari ay haaha ak foo ko teg Cheikh Tidiane si ni ko dangaa bëggan ma leeral ko mu ni ko waaw sama koy tàllali micro ba fekk sëñ Mansour a ngi tokkat waaye xoolal sëñ Mansour a ngi raay bopp waayam Cheikh Tidiane mu ngay raay bopp waayam mu ngay raale kawar ga Cheikh Tidiane si xam nga dama sopp dama koo laaj ñu ko waaw kawar luy cosaanam ak lu ko nit di doye mu ni aadama bi mu wàccee te mënagula am xalaatu rabb tengaadeeg laafa te miinul waa peuru jant bi yàlla sëqal bopp ba muy kawar ma ni Cheikh Tidiane si mu ni looloo tax wala fuutal ko mantiq ba ba mu nuróol lu nekk la muy liggéey lañu koy waral tuddee waaye ne wolof juumul ci ni mu tudde kawar noppa ngi fii bakkana ngi nii bañ a ngi fii bëtt a ngi bopp a ngi nii mu bàyyi ba ñëpp pare
mom mu dik nongu ci ñu ni ka war way cheikh tidiane ngi ray man so ra ngi ray bop cheikh tidiane na waaw da ngay laaj sa waji fu mu tek ha hay fu yalla tek wasam si wadu ha ha wal qamar isa talaha wan nahari isa jallaha wal layli isa yasaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha serign man so ra ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadablaha man zakaha wa qaqaba man dasaha kasabat samud bitahuha isim basa asqaha faqala lu rasulullahi naqatlahi wa suqiyaha man defo nan bop cheikh tidiane bi nana jow serign man so na fakadabo faqaruha fadam dama alim rabbum bisambim fasawaha fala yakhafu uqbaha cheikh tidiane sa waji momitam di wayna ha ha dara jange gay dara jange gay fatem mansour ibindal ko fayam dara jange gay fatem mansour

0: Ibrahimi
1: ana safi sirin mustafasi ilahi ya fajal ahlana ala ghurbatin wa ahli tibai sunnatin fi tarahumi na'udu

sinal gay bi gureum bi rek bi nta jaaj mi ci taw yu baxé no tawla magat yaazin ak ibrahima ya sin sabay ba